Creu cyfseriad o las llawn gobeithion, creu rhwydi cryf i ddal breuddwydion. Di'r patrymau byth yn stopio, the patterns never end, ac mae wastad modd trwsio, ond we can always mend. Ond nid hawdd yw herio pa mae rhwystrau'n rhwymo, let's weave.

Hyn sy'n mynd cael mae ti'n mynd ti'n un a lwys ystyr ti'n ystyr yn cwm bys ti'n at dwi'n mynd a dan y program mae ti'n ffwt radio 40 BFM 98.1 a dac di cwnnw rydw i'r request ti'n nymru o wat tlita ti'n ein erba zero ti'n mynd i asita